0: Zadni vlak kroz stanicu bi prošel.
1: Znamo opet misliš na mene i tvoje.
2: 3ZZZ 92.3 FM.
3: 3 trostruki Z 92.3.

0: Peter, pa ćemo vas pozdraviti.
1: Evo, dragi slušatelji, dan sada je 8 sati i 59 minuta, mogli bi reći 21 sat. Vi ste na programu Triple Z Radija u hrvatskom programu od 8 do 10 sati. A sa vama su Sanda i Damir. I
0: naš gost Josip Kovačević. I mi ćemo sad zaokružiti razgovor s Josipom. Baš smo dobili jedan pozdrav od našeg Vlade, redovitog slušatelja koji nam se javio malo. I kad čujemo tako neke naše Hrvate koji